Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: 5 minuta do 15 sati, dakle još 5 minuta do početka novosti, emisije novosti dana federalnog radija, što se tiče ekipe koja je realizovala današnji program. Nina Musić, hvala vam lijepa na muzici koju ste birali, draga damo. Nadam se da su naši slušalci zadovoljni. Sasvim sigurno poziv da ne mijenjate frekvenciju, da ostanete na talasima federalnog radija. Ja sam Ima Šahin Pašić i želim vam ugodan ostatak ovog dana i normalno puno zdravlja, dragi ljudi. Prijatno.

Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.